0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Nango, Rinaliango, Cosme, Julius, Namaka, Chilete. Imunu paguá para o dedo, o lipelo. O patilho, mafundício. O chuchiluele, chama malária. Lipata, mafundício, alo, na FIDC. Nelo, ngulotu nangutangalangi mwa wa malaria. Nidoni, ninkumanyia mwenu mawangu, malaria ankutukodia uti mwativala lele. Nadoni, tuvanu uti, tutende shimadengo sya kubia malaria ni shimadengo setu wetu uti. Shidoni, valume vaululike kuposhela shimadengo shapangande kenga kuivilila kwa matanda ikalila medi, madebe ya ikalila medi, na momo kungangilanga vyandaluwa pakulota. Tuvene pamu na vana vetu, tulale mwina sandaluwa. Na momo, tutende imongo vana vetu, wakapianga pianga, tuwapala kedye, hospitali spayelo, sive pepi na wako. Mwa nidoni, wako kenga unume. Uvena di mungu yako. Ukatenda dao, bai vana vako, famo, na vana ngolu wa unama nao, wankukupu wangila na mene. Unume ni uvakondia vanu paingande. Na momo, unume ni umunu ushunga. Ushunga likola lyako apo pangande. Mwa wasilwele sa malaria. Ikoti ni maimyo lamo la siliridia singumi setu.
0: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu. Para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.